smaragd om jeg en jung. Jeg sa deg leie, og du is en mot an mig. En en ekte kamerat an mig. En natürlich sind der Mense, die schlöbern sin an sich.